Меңізлі Мапиз Ақсу аймағы Тоқсу ауданы Ташарық шарчасы Нұрлық қыштағының қыштақ тұрғыны. 1990 жылы Тубаса Балдаршал орысына чалдыққан бір қыз Өмірқай жалпылық ажатқанадағы Таштанды себетінде байқалып, аны жаны тұмшығына келіп қалған болып, ошол жердегі жетім балдар ордына алып барылған. Үш баланың енесі болған ал жетім балдар ордына келіп, бұл 3 килограммға дағы жетпей тұрған. Бұт қолдары қатып қалған бұл қыз Өмірқайды көтеріп алды. Ал мындай деді: бала ошончо кичик болгондуктан көзүн дагы ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Керек келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа бұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды

Көңілінде өз ағаламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді аңсо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

焦乐吉、王沪宁、蔡奇、林学祥、李希、韩正같은 룰알 아르슬란은 늑들민초고 아젠게 같이 돼 아이왓도 대남민 아얀튼다 급 끄슬 5 실즈도 끄슬토 질대 질브랩 일바트르 이스텔릭 문하르 잔카이 보이트랩 뚜랏 아얀튼 보르보른다 아타메켄게 박흣 가 알아이브즈 대겐 알읍 굴 세벳 아타메켄딘 굴 드 웰컨 드 스네 볼곤 고즈 틸릭 데르 데 투윤 툭 뚜랏 이스텔릭 문하르 든 툰 득 작은다2. 굴택시대기매주굴의시약도굴들등굴알간18굴참바르가뮷중화우랑즈다르는바아틀라르차구르만볼곤드르고테랭사그느체죽들근사앗온드르고자근다간다시진핑리창자오러지왕호닝사이치딩쇼샹리시한정가다르루파르티아즈나맘게지덱질에레대남민아얀튼아길립일바트르라나굴세비타르투루아젬네가치대샤르치삽든알드나중국커뮤니스틱파르티아스보르보르드컴테테맘니케티겔구룰타이트룩투컴테테고위엔맘니케틱사야스갱에시보르보르드가스케리시테리컴테테아르가이세딤그라틱파르티아톱도르맘니케틱은어르자이치라르브렉메시지나파르티아톱수즈메켄수여르시메르레아르가이세일딕톱도르지나아르살라주르출루고қар жокерлер, қар жолдоштарары, қаармандардың туған ұрықтары, жүнгө өспүрүм пионерлер атреті атынан тартуланған чоң типтеги 9 гүл севет қатары тізіліп. Гүл севеттеги қызыл боого жазылған, ел батырлары түбөлік жашайт деген қат көзге айрықша ташталып тұрды. Жүнгө ел азаттық армиясының аскери оркестрінің сурнайчылары, қаармандарды ескеру күні сурнайын жаңартты. Терең ары созолонгон сурнайды ошо, кишилердин көңүлүн элжиретти.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларға суптана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

оркестр еріктілер маршын атқарып, бүт майдандағылар Жұңхуа ел республикасы мамлекеттерін жоғары доғышты чоғы ұрдады.

Өмір мындай деді. Ал кезде батқақ жолдарда жүретілік. Кечінде сыртқа шықсақ қараңғыда жүріп, жастарды қармап тұра албай, бардығы сыртқа шығып кетерілі. Жұрташтар маған мұқтажды болған екен, мен ортаға шығуым керек. 2006 жылы Мәметжан орып тұрсадағы қызметқа қатысуда бекем тұрып, ошол іштегенінше тағы 12 жыл іштеді. Қайрадан милдетке олтырған тұңғыш күн еле, ал бүт қыштақтағы партия мүчелерін партияға кіру антын қайтылуға ұйымдап, партия мүчелері уада түзімін жолға қойып, партия мүчелерін көче басшысы, 10 үй бүлі басшылығына көрсетіп, қыштақта қалып қалған, сақталған, түрді көрнікті мәселелерге тікелей бет алды. Мәметжан алдыменен іште қыштақ кадрларының коллективінің жерін белгілемеге қайчы түрде еліп алғанын тексеріп анықтаудан бастады. Қиянат қылған қыштақ кадрларын қату бер жақтылу қылып, төмен бада сыртқа көтіруге берген бардық коллективтің жері жана мөмелі бақтарды қайтарып алды. Артынан ал партия мүчелерін бастап түріздеп қаржы жоғалтты. Коллектив жері жана мөмелі бақты көтіруге беруіні қалыптастыру арқылы ошол жылы эле қыштақ коллективіне 1 миллион юаннан ашуун киреше алып келді. 400 мың юаннан ашуын қаржы салып құрылған ұн тарту зауытынан жылына 50 мың юаннан ашуын киреше жаратты. Облас, одан 2 даражалы ұйымдық тармақтарының чоқ планын қолдосында құрылған кирпич зауытының жылдық кирешесі 2 миллион юанға жетті. Қату детал жабдулары жақсыланды. Жұрташтардан қапчығы қанбайды. Мәметжандың жардамында партия мүчесі Май Юндиндің тоқ фермасының бақмачылық көлемі өнігіп 300 мыңға жетіп, жылдық түшім нарқы 13 миллион юаннан ашты. Тағы 30 қанша кісінің тұрақты жұмысқа орындашуына түрткі болды. 2018 жылы қыштақта үрөндік жүгері көмектестік кооперативі құрылды. 300-ден ашуын қыштақ тұрғыны топ құрап өнігіп, армо жердің кирешесі 400 юанға жетпей тұрған авалдан 1800 юанға жетті. Болыкай қыштағының тағы өзіне таң жалпылық дейлі түрі бар болды. Балдар бақчасы, маданият қимыл орындарының бардығы толық болып, баскетбол, волейбол майданында күлкі доғыштору үзілбеді. Қыштақ даражалы үйі, дарылы үйлері өлчімдештіру құрылышы бітірілді. Қыштақ тұрғындары кичинекей оруларды қыштақтан шығарбастықты ішке ашырды. Бүгінгі күнде Болыкай қыштағында асфальт жолдар жалғасып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл тарактар менен курчалып, жол жээгинде катар-катар күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкери жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнүн бакыт жана нур жаркып турат. Мәметжан Өмәрі эс алууга чыккан болсо дагы эле бош олтурбастан кыштактарга барып, тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шенжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланды.

Мәмәтжан Өмәр мындай деді. Мен жетім баламын. Көпчіліктің тамағын жеп ер жеттім. Партия болбосо менің бүгінгі күнім бұл кей қыштағының жақсы күндері дағы болбай тілі. Тек қолым қимылдатқанға келіп, бұтым жүре ала тұрған, оғызым сөйле ала тұрған болса ле, мен уланды сөйлеп, ұрпақтарға партияның мейір махаватын түйелік есте сақтатам. Жұрташтар мұқтажды болса ле, мен ар уақыт дайынмын. Құрметті оқырмандар, жоғарыда татықты аттар түрмегізді, бірінші ел ордені ие болушы Мәмәтжан Өмәрдің іс-жүздерін таныстырдық. Еме ырға кезек берелі.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Дарғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мамлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

0: үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мингдеген үй бүлелерден құралады.
1: Мамлекеттен үй бүлелері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлелердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлемді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосының ата мекен алтын бешігім атты беруі бізді ұғуға чақырабыз.

ынтымағы алға басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алға басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Каналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштатып, Арлот елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу ұланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.